0: Of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирде Türkiye овозы.
21: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Giderre bir amuriyet Türkiye.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
29: Este Radio Voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboruva glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Ovde radio glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
36: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.